0: nekako 4 minute čez 8, Dejan ima in moderator gost Marko Fras, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak se ti zdi fraza enkrat tak zjutraj?
2: Kjutkan,
0: da bi mu kuj slednila en DM. Lepo, da ste tudi danes jutraj z nami. Gremo v ta ponedeljek.

0: dobro jutro.
1: Tri minuti čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dejan, Ema in ker se držimo pravila, kljub temu, da je Jeger na dopustu, da mora zjutraj tu biti en prek 1,90 m, Marko Prah.
2: Zdravo.
1: Lepo.
2: Yeah.
1: Že je fajn, še slabe pol urce, da se do konca prebudimo in si že enkrat nehamo govoriti dobro jutro. Lepo, da ste tudi danes tu.